ka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan. Ang ngayon lamang nga ikaw ang pagadaygon og pasalamatan nining laing adlaw na sab karon sa among kinabuhi. Ang pinakadakong grasya every day sa matag adlaw sa matag oras mauman ang among kinabuhi. Kay kun wala kini magunsa man ang mga butang. Kung wala na kami kinabuhi, langit nung amahan. Pinaagi ni ni Lord God. Mapasalamaton magadaig kami nga kanimo. Umikan sa tanang panahon. Bisan pa man sa among pagkamasalaypon, apan ana ikaw. Nagahatag ka namo gininhawa sa matag adlawng tanan. Kining tanan Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Busa ning laing kabuntagon sab sa among pagkinabuhi, laing adlaw na sab sa among pagkinabuhi. Sao man namo Lord God, nga ikaw ang anaa kanunay magapahiluna sa among magibuhaton karong adlaw. Inaot pa ang Lord God ning adlaw. Ikaw magabanwag sa dalan nga among pagagian. Iiway kami sa mga katalagman. Mga kaming tanan nga adunay magibuhaton nga diin manlakaw Lord God. Inaot pa ang Lord nga ikaw magahatag kanamo. Magabindisyon ka namo sa among mga misyon aron kinintanan magmalampuson nga walay mga kakulingan. Ang mga masakiton usab nga sa amo namo nga dunay mga balatian. Lord, sugot nga mawagtang ang amo Lord God nga mga pag-asa. Hinatuan ta Lord God, ikaw mag-aalim sa tanang mga balatian. Ang mga balatian nga naas tagsa-tagsa ka namo. Hinatuan ta Lord God nga imo kining wagtangon Lord. Madasigon kaming makiga ang durot nining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Mga pinansyal nga panginahanglanon nga mosay mahimong babag sa makahimong dakong babag sa among mga misyon. Nining tanan Lord God, mga butang nga mga material apan kani dakog ka himuan para sa among mga misyon. Nining tanan amo kining gilauman ipangayo pinagi sa among bugtong anak among Ginoong Jesucristo Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Alan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen.

0: Exciting!
1: Good morning!
2: Oras que tropa sa XFM a las 6:04.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, konsumante sa kuryente sa Davao del Norte. Walay angay kalibgan kon asa bayad sigon sa Davao Light.
3: Headlines.
2: Lalaking napalgang patay sa Proxete, La Pilipina, walay nakitang foul play ang kapulisan.
3: Headlines.
2: Sa balitang regional, magtiayong senior citizen, napalgang patay sulod sa ilang balay o kadunay mga sama at pinusilan sa kalawasan.
3: Headlines.
2: Sa balitang international, Islamic Revolutionary Guard, nagpasidaan batok sa posibleng pag-atake. Kadili pa ang pagburol sa Supreme Leader.
3: Headlines.
2: Sa balitang sports, Mason, gipanalipdan ang WBO crown bell, gipatumba sa ika-dosing nga mga round.
3: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Vinny napili isip at tourism ambassador sa DOT.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Kanya na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 6, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa buntag.
3: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang bukan, balita sa lokal.
2: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabatong taglimpyong lawas, gikasusulod paingon sa gawas. Inom dadla-adla og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Gipamahayag sa tigpamaba sa Davao Light and Power Company kon DLPC, nga walay angay matud pang kalibgan ang tanang konsumante sa kuryente sa Davao del Norte kung asa mabayad sa ilang mga power bills. Sa interview sa programang Bullseye kang Shirilyn Lariosa, DLPC Community Relation and Communication Supervisor, nihatagan niini og dugang katinawan ang mga nga ang tanang konsumo sa kuryente. Sugod di atong Mayo 26, 2026, ang Davao Light lamang matud pa adunay katungod sa pag-reading, pag-billing o pagsingil sa mga power bills sa mga konsumante. Iklaro sa Lariosa nga subay sa mando sa Energy Regulatory Commission kun ERC, wala ipagayong pagpamutol sa mga dili makasitil sa ilang mga power bills hangtod ing bulan sa Hulyo. Kinitungod matod pa sa nasinating fuel crisis. Apan og ugaling maputlan sa Nordeco, ang gilayong mabarangat sa ngato sa ilang accredited customer service center sa DLPC nga naimutang sa Maygaysano Mall of Tagum alang sa pag-file og request aron mabalik sa ang linya sa kuryente. Samtang midugang sal sa pagpasabot sa attorney Ila Bumanglag, kamahain sa legalidad sa Davao Light. Kinihuman gihatagan ang otoridad sa Regional Trial Court sa Tagum City niyatong Mayo 26, 2026. Binagi sa pag-issue og writ of position og laro usab nga una pa man kini nahitabo. Gihatagan usab og ang DLPC og katungod sa balaod ubos sa Republic Act 1.

Amahan na mo nga langit nun, Ginoo, aniya kami niningtag na asbuntag, ubana nga mong kasing-kasing nga mapasalamaton sa tanan nga among nadawat kanimo. Sa mga pagsulay nga among nasinati o na hibalag, salamat sa imong kusog, grasya, panabang nga kami na kalahutay. Salamat, Ginoo, sa gasas kinabuhi, among mga pamilya, among mga kabataan, among mga kaubanan sa trabaho, amuang kahinguhaan, nining amuang pagpuyo, nining lumalabay nga kinabuhi. Salamat sa tanan, labi na sa gasas kaluwasan, kundiin kami nahimo nga imong mga sinagup nga mga anak, pinaagi sa gugma, pinaagi sa imong pagpadala sa imong anak si Jesucristo, nga among Ginoo, kundiin gilansang sa krus, o kami natubos, gikan sa kaulipnan sa sala, o ang kanhing mga naglakaw sa kangit-ngit karon, ana-anas kahayag. Ginoo, nining tagnas buntag, nangamuyo kami kapasailuan sa among mga kalapasan, sa among sala, sa unahuna sa pulong o sa buhat, o wala namang pagbuhat sa kinahanglan o angayang buhaton. Pasailuan kami, nga sa makadagang higayon, mas giuna namo ang among pagkamabuot-buoton, inay nga ang pag-among pagtuman sa imong kabubuton. Pasailuan kami, nga wa kami nagpakabana, nato sa among mga kaigsuunan nga naglisod, nag-ilaid sa kapitos, o kaha nag-atubang sa nagkadaiyang hagi. Pasailuan kami sa mga panahon nga ang amurang kaugalingon mao'y among huna-huna. Ginoo dining tagna sa buntag o labi na ning adlaw Lunes, nangamuyo kami kanimo, ubani ang among mga paningkamot, ang among mga paghago, ang among mga giatubang, gisagubang, gipasan. Huwa kami nga imong instrumento nga magaan-gaanan ang gipasan sa uban. Dili unta kami mamahimong palasunon sa among mga igsuon. Kundi dili mamahimo kaming kaabag, katambayayong, aron nga sila magmalahutayon usab sa pagpasan ni mga palasunon sa kinabuhi. Panalangini kami, labi na sa mga nagabiyahe, mudangat sila nga luwas ngadto sa ilang mga destinasyon. Among mga kaigsunan karon nga diriyot na makabsan sa paglaom, makakaplag unta sila sa gihay sa paglaom diha sa langit nung puloyanan. Kining tanan, Amahan, among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunos. Diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.